0: In die nuus om 6 uur.
1: Dokeke de XKA FM Siki, dom mag pa de mag kwena uma XKA FM Siki.
2: Yaza XKA FM ke kun ay dom.